në jahani dhe kase për rumek E lerka ju vlohoj të pëshi O e kluka enimin lume Dhe soma rrëte o sula shqip O rusla ne po lukale Dherë danse unë do ma qini mu qin O smë berta këra o male